mo wang fisi yu tete la jimi ari sudo o yu bu lego me cha o kere gonye ka ni cha me ata fisi yu cha bichele mo hani cha ko cha wa bor na de kuri cha biru la cha ko cha ra cha wa ri kan rumlo be we ho cha o kere pota potur boru a yu adek biira mo pinga rom kwene me ye cha o kere gonye ri yu.

No money, no problem. Wazi wazi nitumia Rolex. Bula mogu mpinyo, kuna kuwala kwali kwa danyo. No money, no problem. Wazi wazi nitumia Rolex. Bula mogu mpinyo, kuna kuwala kwali kwa danyo. Tutangula mubizimbe, sivya fena yata tushopinga. Tuvimbanga, na vakazi tudetinga. Sambala libo, kuwa na kula libo, atisikula na badis. Nzisivira na badis.